Jos Ellen alla siivyn vevelään. Kun chokuille aivon, os porsi myy soravon, mi maan elyre irtelään kulun. Uu vesiin on mitto heiset,